0: خوره خوره گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام
2: آسمانی کاسمیٹکس جناب ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی ابادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جس میں ہر منہ دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیم ساسر اور ساسر ہوسٹ تاسکر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیدہ اسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجی نخبانی غستاس ملگرتی آگئی پورا نہ بجو نتر لس بجو پورا جی 5FM 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پھلے کا FM 90.0 زلمی ریڈیو پھلے کا FM 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پھلے کا FM 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پھلے کا FM 88 بھی شام ریڈیو پھلے گئی بالکل ہم براہ راست اور FM 89.4 باجوڑ FM سنو ریڈیو FM 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا بالکل ہم براہ راست اور جی بیٹے گرام کے بیٹے گرام ریڈیو پھلی کی زبنگ آواز ساسو بالکل براہ راست اور شکریہ ادا کم داوق کی زبنگ آواز سوکھ پکم جے کیوری زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کا غرد اسلام حوالے سے روی جی یار صحت پہ خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کی وجہ شکر گزار یہ ماں شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چم رکھا اس تو خوری پروگرام ساسر پارا اسپانسر کے وجی منگ سرا تاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے

پہنچے تباہ ہونا تو بنتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے سکون سجدوں میں نہیں محبوب میں ڈھونڈا تھا. یو آر رائٹ. ہائی سر، دس از می لاڈلی، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ، آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ خیر گنم، ٹھیک ٹھاک ہے لاڈلی. السلام علیکم، اظہار جانیما ہاشمی پرامباغ منیر.

اول جناب سم ډیر زیات کال سره روان دي، سم ډیر زیات میسج سره روان دي. مجاہد استاد بخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے مجاہد استاد پروگرام اور ویٹول مینا والو بان میں سلام سارا باجی تا سلام وعلیکم السلام السلام علیکم سر کیسے ہیں بھائی آپ اتنی پیاری باتیں کہاں سے لے آتے ہیں بھائی ادھر سے کرتے ہیں بھائی جو بات دل سے کرتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ویچ دشپے لاسن د سینے د پاس سکلک تڑپ دشپے لاسن د سینے د پاس سکلک تڑم حسن خوب کرانا حسن خوب کے میں د زڑ نہ سوک جانا نو باسی بولے دا پنجو زور بو لوٹتے سا مخ کے ہم پہلا سے خوش ہو دوادر پس پہ لاز ددیر پار جیب نہ بیسی لوٹتے ہو نہ باسی مخ کے بڑا زڑ خبر ہوا اس پہ دش پہ لاس کلک زک تڑو چ سوکتی لوٹو نہ باسی حالات د دو زڑو نو سردا سے ٹوکا اوکڑا وہ زار حالات د دو زڑو نو سردا سے ٹوکا اوکڑا دا تر چا نصیب شو زد چا اور سے دما اے د قدرتونو رحمتونو او د زړونو ربا ستا بندگانو کې دا یو ربا نه ډیر ګران دی دا کم یو دی

0: علی مروان علی مروان دے خسم روان دے یار اللہ پامان ڈیر زیادہ مرنا کہ السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم سر والا کا چھاڑا سب دیدا سے نہ پوئے گی لالو میں گورے ہائے کھلے السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھ دکم زیرا کون بات کر رہے اشتا گل
1: بہت
0: نمبر اشتا گل آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں لڑکی ہوں
1: لڑکی بھی ہوگا نا
0: نہیں نہیں نہیں آپ میسج بھی کرتے ہیں نا
1: کیا
0: آپ میسج کرتے
1: نہیں
0: کیوں نہیں کرتے
1: ہم پڑھا وہ نہیں ہے
0: اچھا آپ میسج نہیں کرتے
1: نہیں
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خشتہ گل کیا کرتے ہو آپ نہیں آپ نے تو پٹھانو والا نام رکھا ہے یہ نام تو پٹھان کا ہوتا ہے بھائی خشتہ گلا اے خشتہ گلا خشتہ گل تو لاڑو تو بلچا شو یار آپ نے تو نام پٹھانو والا رکھا ہے یہ تو ہمارا نام ہے ہلکی ہلکی بارش تھی ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا چاند چاند قدم ہم ساتھ چلے او مائی گاڈ او مائی گاڈ منہا زمڑے زمڑے دا لاٹ ڈی چپنزز لنوم والے دا دین سبل سے جوڑے کی گرے دا وان اخلے دا وستور خلق بچے ورگ چھو بے خلو چھو ستے جوڑے ایم شاہ بھائی تو تولو تورو تسلام تورو تولو لیو لو ٹینشن آئیم بریرا فرام پٹاگرام بریرا پخیر علی سنگے اس طرح نمنا بس جوڑے گی بریرا گرو اور شیزان لڑا واقع تیل شیم بڑا دس دی گرو بلا بھائی سوکھ دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوکھ دے کم زینا
2: سارا
0: سارا خور پخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر دے اللہ کر بٹا گرام والا بکرا روا دی را ویخ شو دا خوره که دوی تا لامونگا بیم خونه ری که گوله
2: بیم با که بو کنه و ما خونن پروگرامون دیخ کنه دیر زیاد را لفان را
0: که خواه نو با دا پروگرام خود خون دیده اله دا پا مود بانی دیده شپی خو مود بل شانتی که خلکو تا خلک یادیگی
2: نه نخواه
0: ماما خو بنا لالے گا خو لالولو ندی خوارا نجزان نا اصل کے سڑی خزما پروگرام نہ ہو رہی زما خو خزے ہو رہی ابھی کمرے تیپوسے طبیعت خراب شیل تبھی جسم اس کی روٹے موٹے بھی خبر پوری
2: خمدار
0: دیر خوب سنوے گا نا
2: پورے
0: چاہتا
2: ਹਾਂ।

0: ایتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹ گرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمنگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی. زمنگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. ہم دا رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستا
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو مو ہم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41

0: हमने कही
1: बिल्कुल
0: वर्तोने के सही था बस आया ना तो अखबार नमाज याद सा था बस दे बता तो सलाम सो पूरी नहीं करी गा तो वर्तो सलाम ने कहे खा बस बिल्कुल काशिफ था सब सलाम दे हवा पर चपो दे वक्त देखो आओ सासु पर आवाज बंदे और जमुन पर खर्चो बंदे हो ना सासु पर खर्चो बंदे और सर रसी डेरा मंद ना कहो खुशहाल हो उसे ओके बाय हाफिज जी देर ज्यादा मन नी पल में ऐसे जागले भी हाउ आर यू ताज मामू आई एम आयान आयान देर ज्यादा मन आई एम गुड पल में ऐसे जागले ताजी सिंह गए तबियत सिंह गए ਕਦਮੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੋ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਸਿੰਘ ਅਦੀ ਉਸ ਵੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਰਮਨ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਤਾ ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਕਾਲ ਤਰ ਤਜ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ
2: ਸਲਾਮ ਸੰਗਰ ਲੈ ਤਾ ਕੋ
0: ਖੈਰ ਖੈਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜਵਨ ਮੁਖਰਵਾਨ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਪਾਲੰਗੋ ਨਾ ਖਬਰੇ ਕੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਦਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ڈاکٹر سے بدل بہترین علاج کی خان سر پروگرام کے ڈاکٹر سے موجود نہ دیکھا وعلیکم السلام ڈیرے سے گپ شپ لگا بیماری پروگرام کے ڈسکس کو کہنا صحیح ڈیرے مند نہ خوشحال ہو سکھاؤ کے اللہ حافظ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بس موٹر وائن سی پیک خالی دے سی پیک وراش پہ سی پیک جانا بڑے گرام کے سی لینا سنگا نو بس کہنا داخو تبدیل پکاری کہنا روزانہ کو یہ ویل نہیں پکاری کہنا منا ویدہ دولا یادی شیوی دی اگر وائی کہنا ویدہ مہاچی کے میویلی دی ویدہ دخل کولا یادی شیوی دی
2: تاکنگ آل دخل
0: بلکل ٹک تاکی میں تاسو اخبال ویدہ سخی ہیں جون مخربان دی زندگی مخطیری کی
2: نور خیر خیریت دی
0: خیر دی تاسو خیر کہنا
2: نور سنگ آل دی
0: خیر دی کہنا موجود نہ دے سزاتی مصروفیت دی وجہ نہ نہ دل تے دیکھو سزاتی مصروفیت دی وجہ نہ رسرا پروان کے موجود نہ دے خو سبب موجود بھی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تاسو رات لے شیخ ہاں
2: سلام
0: ہوا جی وعلیکم السلام ڈیرا مندنا تاج خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی بالکل جی نام سر تاج محمد چھوٹے براؤں کے کال کو ڈیرے سے میں نے کہا بل میں سجرا کر خدا کے نمک یوکا لکھ گور پلان میں السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام یو دلیا
0: نہ کہنا جناب خزا جاپان ٹیپو نہ دو گے دکانوں گرام اسکولوں نہ شعیب اختر کے اندونا دا فریدی شاٹو نہ فریج پہلے پلیٹو نہ کیا بالختو نہ باز احمد لالا صاحب دخوا ڈک ڈک سلام سلام بھائی سنگھ او بھائی پروگرام خو مزہ سلام آئے مائرا مائرا ڈیرا زدہ مننا خوشحال السلام علیکم جی خیر خیر جی سخی جون مخرا باندھی خبر چالان دے جناب السلام علیکم جی جی خان خیل صرف سخی ہیں
2: الحمد للہ
0: کیا نام
2: او کله مو ته وځي خو
0: صحیح سلام خیر خیر خان خیر صاحب امید سادو تاسو مو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں نن سره ڈاٹا سے موجود نه دي خو سبب اپ درمان هومیو پیتھک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو بالکل د دنیا تر لاسه کول شي بالکل صحیح ڈیرے مندر کو خوشحال ہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی